0: Welche Hits gehen gerade richtig durch die Decke? Und welche Songs hört ihr bald überall?
1: Genau die gibt's jetzt immer samstags bei mir im Hitradio Antenne 1 Soundcheck. Ich habe für euch brandneue Songs und die neuesten Trends aus der Musikwelt dabei. Also Samstag einschalten von 14 bis 16 Uhr.
0: Der Hitradio Antenne 1 Soundcheck mit Vera Vesper.
2: Eiskalter Coupon-Deal in der McDonald's-App. Schnapp dir den McFlurry Choc-Pretzel für 2,50 Euro und die Chance auf eine Reise nach Belgien. Nur für registrierte App-User in teilnehmenden Restaurants.
3: Jetzt bei Coolblue. Heimkino-Wochen. Super günstige Angebote für Fernseher, Soundbars und mehr. Wähle den besten Deal für dich auf coolblue.de oder in der Coolblue-App. Heute bestellt, morgen Fernsehen.
4: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d